chaka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka maka ma

maka dum dum chaka maka aka maka naka naka jing jing chaka chaka aka maka maka dum dum chaka maka aka maka naka naka naka.

dum chaka maka maka naka maka naka jing jing chaka chaka aka maka naka maka dum dum chaka maka aka maka naka naka naka naka naka naka naka bandi naka bandi naka bandi naka bandi naka bandi naka bandi.